tie for debi amene ya bo pa mani je na mo fefe no ni na atima tie ni e kan ye na mo bo mo brase ni amu pe biara eti ba ha bi eti asofo bebe we kasa che mu debi ai man tie ni asofo I kan ye man tie ni enyame asofo kan ye man tie ni enyame di fo kan ye man tie ni enyame asem paka fo ye de e kan ye ni na mo ye ne mo bo mo brase ni amu pe biara na ma sane aba e na asamafo bi sam se ei eti bebe ba ni echi Mwetu ya dansa chila. Mwusu mba. Mwusu mba wajua tiseye ya. Enya mpalo sobe esa.